0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про математичні нюанси.
2: Факт перший.
1: У перекладі з арабської цифра означає нуль, але історично так склалося, що цим словом ми називаємо в принципі всі цифри.
2: Факт другий.
1: Нуль римськими цифрами не напишеш. В стародавньому Римі ніколи не було числа нуль, попри те, що народ там був дуже освіченим.
2: Факт третій.
1: У Європарламенті є крісло за номером 666, але його за традицією ніхто не займає.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лезо. До них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму.
1: Come on!
2: DJ FM.
1: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна різко відреагувала на рішення міжнародної гімнастики повернути спортсменів Росії та Білорусі до змагань під національними символами. Андрій Себіга та Матвій Бідний заявили: спорт не може ставати майданчиком для легітимізації держав-агресорів. У Києві наголошують, що жодної нормалізації бути не може, поки Росія продовжує війну, атаки по містах і злочини проти цивільних.
0: На цьому тлі Україна посилює дипломатичний тиск. Себіга подякував півсотні державам і представникам Євросоюзу за засудження російських погроз дипломатичним місіям у Києві. У міжнародних структурах також закликають не допустити нової ескалації, адже вона лише збільшує страждання людей і віддаляє шлях до миру.
1: Водночас командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив Мінськ про наслідки можливого вступу Білорусі у війну на боці Росії. За його словами, перші 500 цілей уже визначені. Формулювання було жорстким, але сенс простий. Лукашенку радять не випробовувати Україну і не ставати активним учасником агресії.
0: Російські атаки по українських містах тривають. У Запоріжжі кількість постраждалих після удару зросла до 15, серед них – немовля. У Миколаєві після атаки шахедів пошкоджені адміністративна будівля та 2 багатоповерхівки. У Чернігові вночі пролунала серія вибухів, після чого стало відомо про пошкодження одного з підприємств.
1: Європа тим часом готується до нових безпекових реалій. В Альянсі обговорюють створення окремої військової структури для швидкого розгортання сил у Латвії та Естонії. Паралельно Вашингтон, за повідомленнями західних медіа, хоче скоротити частину свого звичайного військового внеску, але залишити ядерне стримування в Європі.
0: Є й важлива підтримка для української енергетики. Норвегія надасть 40 мільйонів євро грантової допомоги на енергетичну стійкість України. Ці кошти мають підтримати роботу життєво важливих послуг, допомогти громадам витримувати наслідки обстрілів і швидше відновлювати критичну інфраструктуру.
1: Президент Володимир Зеленський зустрівся з молоддю та наголосив: після завершення війни Україна матиме великий економічний підйом. Він говорив про повернення українців додому, нові можливості для бізнесу і важливість тих, хто вже зараз залишається в країні, працює, навчається і тримає свій напрям. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.

0: about you.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: 27 травня Україна починає день із тривожних повідомлень з кількох регіонів. На Херсонщині російський дрон атакував цивільний автомобіль у Дніпровському районі. Поранений 65-річний чоловік, у нього тяжкі травми. Медики борються за його стан.
1: На Дніпропетровщині під ударами опинилися два райони області. Ворог майже 20 разів застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Поранення дістали шестеро людей. На Сумщині після обстрілів 20 населених пунктів постраждали ще двоє цивільних.
2: Служба безпеки затримала російську агентку, яка допомагала ворогу бити по локаціях сил оборони на Донеччині. За даними слідства, жінка працювала продавчиною магазину, а російські спецслужби залучили її для збору інформації по Краматорську та Малотаранівці. Це ще одне нагадування. Тилова уважність сьогодні теж рятує життя.
1: Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1000 окупантів. Також ворог втратив танк, 3 бронемашини, 39 артилерійських систем, понад 1300 безпілотників і значну кількість автомобільної та спеціальної техніки. Українська армія продовжує системно зменшувати ресурс російського наступу.
2: Уночі Росія запустила по Україні 163 безпілотники. Більшість із них були збиті або подавлені захисниками неба. Водночас зафіксовані влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.
1: Тим часом вибухи пролунали і на території Росії та в окупованому Криму. Повідомляють про пожежі в районі нафтопереробного заводу в Туапсе, вибухи біля авіабази у Воронежі, а також про ураження об'єктів у Таганрозі та Севастополі. Офіційних українських деталей щодо цих подій наразі немає.
2: Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти російських криптомереж і фінансової структури A7. Їх пов'язують із фінансуванням військових закупівель і обходом обмежень. Під удар також потрапили компанії, які керували біржами, орієнтованими на російський ринок.
1: Сьогодні також відзначають Міжнародний день маркетингу, День екстреної медичної допомоги, День захисту від сонця і День народження скотчу. Президент привітав мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам, згадавши і про український Крим.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: вечорам стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

Shades of Blue. Так називається їх дитя музичне, яке вони створили спеціально для нас. І чесно вам скажу, друзі, ну, хоч треку скільки тут у нас виходить? 2 місяці, але вже він лунає так, наче був з нами завжди. Але, ну, треба дати час. Як і людині, музиці треба дати час, щоб перевірити її, наскільки ж нам по дорозі. На DJ FM завжди є час для хорошої музики та класних виконавців. Ну і час, звичайно, анонсувати вам наші класні ігри. В наступній годині розпродам гараж. Сьогодні невеличкий сюрприз. Будемо розігрувати приз від нас, від DJ FM. Тож залишайтесь поблизу, точно не пошкодуйте. Ну і, до речі, не забувайте парасольки, якщо плануєте виходити з дому, бо погодка сьогодні трошки нельотна, як то говориться.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Нау, друзі, качає цей день, дивлячись на похмуру погоду, і робить це, будемо відвертими, успішно та якісно, ну що сказати, справжні майстри. Ну і, звичайно ж, знаєте, отак от проживаючи свої робочі дні, робочі будні, не маємо, не мусимо, і просто дійсно немає ніякого права нам забувати про наших героїв, наших захисників і про ті особливі дати, які вони відзначають. Сьогодні, 27 травня, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, і це ті справжні кіборги, про подвиги яких ми дізнаємось тільки з новин, але ніколи не знаємо їх в обличчя. Тож, хлопці, дівчата, низький вам уклін, я Ангел-Охоронця, виконуйте свої завдання і повертайтесь неушкодженими. І завжди, завжди найважливіше, не сумнівайтесь у нашій підтримці. Слава українським героям! Рухаємось далі!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти середи знову була тривожною для України. Сили оборони знешкодили 150 зі 163 російських безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще у кількох районах.
0: Найбільше ударів цієї ночі прийняла Чернігівщина. У Чернігові та сусідніх громадах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, логістична компанія, деревообробне підприємство, техніка і житлові будинки. Влада області повідомляє про руйнування та постраждалих, а аварійні служби продовжують працювати там, де люди потребують допомоги.
1: На Херсонщині російські обстріли забрали життя однієї людини, ще 17 дістали поранення. Під ударами знову опинилися цивільні райони, дороги і населені пункти поблизу лінії вогню. Для регіону це ще один важкий день, коли головна робота місцевої влади, медиків і рятувальників – підтримати людей після атак.
0: Є і важлива економічна тема. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів. Переговори стосуватимуться макроекономічної політики, реформ і фінансових потреб держави, зокрема на тлі воєнних видатків та потреби стабільно фінансувати бюджет.
1: Аналітики попереджають. Росія може використати територію Білорусі для нових ударів по Україні. Йдеться про можливі атаки по логістичних маршрутах, які з'єднують Україну з Польщею. Серед потенційних цілей називають трасу Київ, ЧОП, і залізничні напрямки на заході країни важливі для постачання та економіки.
0: В Одесі Служба безпеки затримала священника Української православної церкви Московського патріархату. Його підозрюють у роботі на російську військову розвідку та наведенні ракет по місту. За даними слідства, він передавав координати потенційних цілей, а також інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах і роботу міської інфраструктури.
1: У Європі тим часом знову говорять про оборону простішими і швидшими рішеннями. Єврокомісар Андріус Кубілюс закликав відмовлятися від надто дорогої зброї високої моди і відкривати арсенали для України. А президент Володимир Зеленський сьогодні привітав воїнів сил спеціальних операцій, подякувавши їм за точність, мужність і щоденну роботу для держави.
0: Ще одна тема дня – цифрова безпека. Президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорила з Марком Цукербергом розвиток штучного інтелекту, боротьбу з дезінформацією та захист вразливих користувачів в інтернеті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

що ж, любі друзі, шановні меломани, обіцяв вам на старті музичної невеличкий ексклюзивчик сьогодні у рамках гри «Розпродам гараж». І, звичайно ж, Женя Тюрдюбяк, як найчесніший радіоведучий країни, свою обіцянку виконує. Так от, враховуючи те, що погодка сьогодні трошечки дощова по всій Україні, хмарна і плюс-мінус, щонайменше на момент зараз, таку обіцяють на вихідні, лот для гри вирішили сьогодні ми розіграти, ваша улюблена радіостанція. Тому, увага, друзі, будемо розігрувати фірмову парасольку, брендовану від DJ FM. Як завжди, все дуже просто. На наш телеграм 098-2008-968 відсилайте фразу «Я у грі», щоб отримати шанс потрапити до прямого етеру, відповісти на одне простеньке запитання ведучого і отримати такий прикольний лот. Так що чекаю на ваші заявочки. Ну а поки ж, якщо ні в кого немає питань, то ми рухаємось далі.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
7: Ти чув?
8: Ліс і новий ранок.
7: Навіть не віриться, що це наш дім.
8: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
10: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
9: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
10: І планування, яке підберемо саме під тебе.
9: Тож не гугли далі.
10: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
9: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
1: Так, друзі, зазвичай у грі «Розпродам гараж» ми даємо шанс на друге життя вашим речам, які у вас опинились, якими ви не користуєтесь, але які точно комусь можуть знадобитись. Але сьогодні, знаєте, дивлячись на погодку, вирішили зробити ексклюзивчик, і подарунок сьогодні буде від нас, від DJ FM, а саме брендована парасолька. Ну і, звичайно, було супер багато заявок на участь у грі, і наш рандомайзер сьогодні визначив і дав шанс поборотися за приз панові Дмитро. Діма, привіт, ти в прямому етері.
2: Добрий день.
3: Як настрій, чим займаєшся, в якому місті нас слухаєш?
2: Харкова, на роботі слухаю.
3: Та ти що, мій земляк, вау, круто. Прям не часто харків'яни нам потрапляють в ЕТР. Слухай, а в якому районі, де саме в Харкові?
2: Дергачі.
3: Дергачі, ага, ну хто знає, той знає. Окей, славете місто, нещодавно там бував, просто місто герої, натхнення, міцності, сталеві люди, браво. Але Дмитро, дивись,
2: так.
3: Парасолочка стане твоєю, якщо виграєш у нашій грі і відповістиш на запитання. А запитання сьогодні таке. Дивись, коли ми вже розіграємо парасольку, то і питання буде про дощ. Як ти думаєш, в якій країні планети Земля найбільше дощів на рік? Найбільше опадів через дощі? Три варіанти відповіді. Колумбія, Англія чи Австралія?
2: Я думаю, це варіант 2 – Англія.
3: А чому ти так думаєш?
2: Ну, якщо туманний Альбіон є, ну там є.
3: Ну дивись, ну не дощовий же Альбіон, а туманний. Це така
2: дощ. Ну як всегда футбол дивлюсь, там постійно дощ.
3: Ну давай, я тобі вже підказую. Він все-таки не дощовий Альбіон, а туманний. Там дуже багато туманів, але по кількості дощів це не найперша країна в світі. Так що давай, по-землячески відкидаємо цей варіант, залишається Колумбія чи Австралія.
2: Ну, тоді Колумбія.
3: Дуже прикольно чути, як там хтось за кадром підказує Колумбія. Я так розумію, у вас там ці зібрались. Клуб знатоків цілий зібрався. Так, звичайно, Дмитро, це Колумбія. 3240 міліметрів на рік. Ти виграєш сьогодні на Діджі ФМ у грі «Розпродав гараж». І фірмова парасолічка Діджі ФМ відправляється до Харкова. Вітаю тебе.
2: Дякую.
1: Так, друзі, ось так от легко та невимушено і ви можете щодня вигравати подаруночки. Для цього не забувайте реєструватись у грі «Розпродам гараж».
0: Проєкту торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.

першу чергу радіостанція трендової музики, а лише про цікаві трендові події також не будемо мовчати навіть під акомпанемент Робіна Шульца та Сіріал. Сьогодні о 22:00 у нас фінал Ліги конференції. Футбольний турнір, до фіналу якого, на жаль, не пробився донецький Шахтар, але був дуже-дуже близький до цього. Проте там буде кривдник гірників, команда Crystal Palace з Англії, з Лондону, і позмагається вона за цей титул проти іспанців із Райо Валікан. Думаю, буде цікаво, подивіться. Ну, а ми ж поки давайте послухаємо свіжий трек від Скайлера.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2.

схожі від Ліда Лі, друзі, щойно були з нами. І, звичайно ж, Ліда Лі своїм бойфрендом Салемом наразі є дуже медійними персонами, надихають своїм коханням і навіть підкидають періодично непогані ідеї. От на завершення етеру якраз розкажу їх історію, можливо, також буде вам цікаво зробити чи спробувати щось подібне на, ну, найближчий уікенд, як варіант. Так от, зробила вона для свого коханого таке незвичне побачення. Саме вони пішли робити глечики з глини разом. І, як ви знаєте, спільне створення чогось завжди об'єднує людей. Вийшли і фоточки забавні, ну і врешті-решт квіти буде куди завжди ставити. Тож, друзі, не забувайте розкривати в собі нові таланти, пробувати щось нове, і у вас обов'язково все вийде. З вами був я, Женя Тюртюбєк. Всім адіос, алоха!

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: проєкту торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Реклама.
2: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Реклама.
3: Реклама.

0: Шоу.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині під ворожу атаку потрапила бригада енергетиків. Люди виконували службові роботи, коли по них вдарив безпілотник. Двоє працівників зазнали поранень, їх оперативно доправили до лікарні. Медики надали всю необхідну допомогу.
1: На Донеччині минула доба знову була трагічною. Російські війська 18 разів обстріляли населені пункти області. Загинули 6 людей, 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 жителів області дістали поранення.
2: Під ударом опинився і Павлоград. Там пошкоджено 6 осель та гараж. На території приватного домоволодіння спалахнула пожежа. Рятувальники її загасили, люди не постраждали. У Чернігові після нічної атаки безпілотниками пошкоджені кілька підприємств, складські приміщення, адмінбудівля, техніка і автомобілі.
1: У Верховній Раді сьогодні змінився порядок денний. Частину законопроєктів, які планували розглядати цього пленарного тижня, зняли з розгляду. Водночас парламент ухвалив закон про публічні закупівлі. Це один із важливих пунктів програми співпраці України з МВФ.
2: До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Переговори стосуватимуться макроекономічної політики, бюджету та ключових структурних реформ. На цьому тлі в обмінниках знову подорожчали долар і євро. Валютний ринок уважно реагує на очікування щодо фінансування та подальших рішень уряду.
1: Є і військові оцінки щодо найближчих місяців. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна має вікно можливостей, щоб посилити тиск на фронті. За його словами, наступні 6-9 місяців можуть стати дуже важливими для ініціативи на полі бою.
2: Парламент також встановив нове державне свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у 3-ю суботу вересня. Ідея пов'язана з пам'яттю про фестиваль «Червона рута» та внеском українських виконавців у розвиток культури. Це рішення додає в календар ще одну дату, яка говорить про силу українського голосу.
1: У Стокгольмі 15 червня планують відкрити Центр єдності для українців. Це буде простір для зустрічей, подій, підтримки громади і зв'язку з Україною. А в Києві відкрилася місія білоруських демократичних сил для діалогу, взаємодії та підтримки тих, хто стоїть поруч з Україною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
2: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
8: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.
4: Реклама.

Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який відкриває шлях до великої фінансової підтримки. Документ був однією з вимог міжнародних партнерів і має допомогти розблокувати 3,4 мільярда доларів. Для держави це не просто технічне голосування, а сигнал про продовження реформ у сфері бюджетних витрат.
0: Міністерство закордонних справ відреагувало на політику Росії щодо конфіскації майна українців на окупованих територіях. У Києві наголошують, такі дії є не лише грабунком, а частиною ширшої політики витіснення українців і нав'язування окупаційного порядку. Українська позиція чітка, усе незаконно відібране доведеться повернути, а відповідальність – встановити.
1: Водночас в Офісі президента спростували повідомлення про нібито підготовку України до ще 2-3 років війни. Радник президента Дмитро Литвин назвав це старим інформаційним вкидом. За його словами, на зустрічах із фракціями йшлося про необхідність зосередитися на найближчому періоді – до листопада.
0: Російські війська знову атакували українські регіони. На Одещині ударні безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, відділення пошти, продовольчий магазин, загорілися автомобілі. Відомо про 4 постраждалих. На місці працюють усі служби.
1: Є також повідомлення про удар по Дніпровському району. Попередньо без постраждалих. На Чернігівщині росіяни атакували фермерське господарство, де загинула жінка і травмований чоловік. Це ще одне нагадування, що під прицілом ворога залишаються не військові об'єкти, а звичайне життя людей.
0: Правоохоронці повідомили про кілька корупційних справ. Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили розкрадання 2,7 мільйона гривень під час будівництва командного пункту для Збройних сил на Житомирщині. А в Івано-Франківську викрито схему хабарів за будівельні дозволи, де фігурують посадовці міської сфери архітектури.
1: У міжнародному блоці важливий поворот в Угорщині. Парламент країни скасував рішення про вихід із Міжнародного кримінального суду. А в Європі посилюються дискусії щодо безпеки. Частина чиновників припускає, що Росія може спробувати перевірити єдність союзників у найближчі місяці.
0: І на сам кінець – історія про життя, яке тримається навіть серед руїн. У Києві після 3 днів під завалами врятувалася обгоріла кішка, її назвали Артеміда. Вона у важкому стані, але жива, і ця маленька історія сьогодні звучить як тихий доказ сили, витримки і надії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 27 травня, і четвер, 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе!

0: вечором стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Майдже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині після атаки безпілотників зросла кількість постраждалих. Відомо вже про 8 поранених. Серед них – 12-річна дитина. Після удару виникла велика пожежа. Пошкоджені магазини, поштове відділення та автомобілі. Ситуація змінювалася протягом дня. Спочатку йшлося про 5 постраждалих, згодом кількість поранених збільшилася. Медики надають допомогу всім, хто її потребує. На місці працювали рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати.
0: Україна запускає програму «Логістичний локдаун» проти російської армії. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що мета – бити по складах, маршрутах постачання, техніці і командних пунктах ворога на оперативній глибині. Йдеться про масштабування ударів середньої дальності. У Міноборони кажуть, чим більше руйнується російська логістика, тим менше можливостей у ворога для активних штурмів. На ці засоби вже виділяють додаткові 5 мільярдів гривень.
1: В Івано-Франківську викрили посадовців міської ради за підозрою в хабарництві. За даними слідства, дозвільні документи для підприємців і забудовників могли видавати за гроші. У справі фігурують посадовці архітектурного напряму та керівник комунального підприємства.
0: Президент Володимир Зеленський звернувся до американського президента і Конгресу через критичну нестачу засобів протиракетного захисту. Йдеться насамперед про ракети для систем «Петріот», які потрібні для перехоплення балістичних цілей. В Офісі президента підтвердили, що лист справді надіслано 2 адресатам.
1: Триває робота над наступним етапом обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Серед тих, кого можуть повернути – бранці з 2022 року, жінки, важкохворі та важкопоранені. Тим часом опитування показало, більшість українців підтримали б допомогу союзним європейським країнам у разі нападу Росії.
0: Є і військові оцінки щодо найближчих місяців. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна має вікно можливостей, щоб посилити тиск на фронті. За його словами, наступні 6-9 місяців можуть стати дуже важливими для ініціативи на полі бою.
1: Парламент також встановив нове державне свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у 3-ю суботу вересня. Ідея пов'язана з пам'яттю про фестиваль «Червона рута» та внеском українських виконавців у розвиток культури. Це рішення додає в календар ще одну дату, яка говорить про силу українського голосу.
0: У Стокгольмі 15 червня планують відкрити Центр єдності для українців. Це буде простір для зустрічей, подій, підтримки громади і зв'язку з Україною. А в Києві відкрилася місія білоруських демократичних сил для діалогу, взаємодії та підтримки тих, хто стоїть поруч з Україною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

don't need to touch. Я знаю, touch. No need for tomorrow.

Я знаю, ти тут. Money for tomorrow.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Папа Лев XIV відреагував на нещодавні російські удари по Україні. Понтифік висловив співчуття всім постраждалим і наголосив: «Війна не створює безпеки, а лише множить страждання та ненависть». Це прозвучало на тлі нових атак по цивільних об'єктах і посилення міжнародної реакції на дії Росії.
1: Франція викликала російського посла через масовані удари по Україні та погрози іноземним дипломатам. Естонія, попри залякування Москви, заявила, її посольство у Києві продовжує працювати. Це важливий сигнал підтримки. Дипломати залишаються поруч з Україною навіть тоді, коли Росія намагається тиснути страхом.
2: На Одещині кількість постраждалих після удару російського безпілотника зросла до 11 людей. Серед них двоє дітей 11 та 12 років. У Херсоні і області через обстріли поранено цивільних. А в Корабельному районі удар припав по дитячому майданчику, де перебували батьки з дітьми.
1: Військові спростували російські заяви про нібито захоплення села Гранів на Харківщині. У Збройних силах України назвали ці повідомлення черговою інформаційною атакою ворога. Тим часом Служба безпеки повідомила про вироки для 11 зрадників, які воювали проти України на Східному фронті. Кожен отримав по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію. За його словами, йдеться щонайменше про десятки тисяч людей, якими Москва намагається компенсувати великі втрати на фронті. Окремо Україна просить партнерів посилити захист неба від балістичних ракет, зокрема додатковими системами «Петріот» і ракетами-перехоплювачами.
1: Енергетика знову під ударом. На Дніпропетровщині російські атаки пошкодили одразу три об'єкти компанії ДТЕК, але працівники не постраждали. Кабінет міністрів також виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб громади були краще готові до зими.
2: Є й новини про технологічну стійкість. Українська розвідка вже отримала понад 5900 радіолокаційних космічних знімків завдяки народному супутнику. Ці дані щодня допомагають відстежувати військові об'єкти ворога, планувати удари та оцінювати їхні результати.
1: У міжнародному блоці – Ормузька протока. Іран підтвердив, що отримав проект домовленості з Вашингтоном щодо відновлення судноплавства, але остаточного рішення ще немає. А Україна тим часом тримає свій курс, жодних полегшених моделей вступу до Євросоюзу, лише повноправне членство.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Єдине гальмо на шляху до наших завтрашніх досягнень – це наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про ковбасу.
2: Факт перший.
1: Ковбасу готували в стародавньому Китаї ще в 6 столітті до нашої ери. Китайці подавали смажені ковбаски з баранини і телятини.
2: Факт другий.
1: Наймініатюрнішими ковбасками є нюрнберзькі. Їхній розмір зазвичай не перевищує розміру мізинця, тому в одну порцію їх входить не менше десятка.
2: Факт третій.
1: Найбільший у світі пам'ятник ковбасі можна побачити в Канаді, в місті Мендеєр. Що цікаво, побудували його на кошти українських іммігрантів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

сенс, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніщо на цій землі не може зупинити людину, яка має правильне розумове ставлення до досягнення своєї мети. Так само, ніщо на землі не зможе допомогти людині з неправильним розумовим ставленням. Томас Джефферсон, третій президент США.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy and Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Хеннесі» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Хеннесі». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Хеннесі» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хеннесі». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Хеннесі» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Хеннесі». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Хеннесі», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Хеннесі». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Хеннесі» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.